0: Nu
1: ai ce menta, mă. Mă nu
0: prata. Mă durinte, hai.
1: Mă ai ce ringa să-i la. Toată mă, toată mă, șoare.
0: Șarif, ok, vent.
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday then.